Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Sama aja ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temen Rona Terloi, Nung Syahrul Hamizi, gas terus. Malaysia yang mendesak tentera Zionis Israel agar membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia yang umculik ia umtahan dan pihak berkuasa negara nak semasa menyertai misi global. Sumut Perdana Menteri ABEC Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasaskan serta bertengkas dengan undang-undang antarabangsa iaitu prinsip hak asasi manusia. Kerajaan mengekalkan bantuan budi mandiri diesel selebih RM300 sebulan termasuk bantuan tambahan interim RM100 maknanya penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir tertentu langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos sarana esko susulan peningkatan harga bahan us global. Tren Mahu Institusi Pengajian Tinggi Awam Menerusi Unit Pusat Universiti UPU online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Ratetu, Kerajaan Menerusi Keputusan Kabinet telah menetapkan syarat asas kemasukan Mahu Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU online ialah memiliki sijil pelajaran SPM tanpa mengira aliran atau sejenis sekolah yang mengikuti pelajar. Pusat Pengasingan Pelajar ia permohonan suaka akan menjadi perintis pembaruan kemenangan pengurusan pelarian kompetisi negara. Laporan pelaksanaan projek KAS berkenaan akan membentang mengenai kabinet bulan hadapan. Tapi pudu tersebut akan menjadualkan membangunkan NU Bidor Perak. Hanya 44 projek atau 5.2% daripada keseluruhan 851 projek kerajaan yang sedang enkloj binaan yang dikategorikan sebagai projek sakit timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan Tehtuh daripada jumlah nak majoriti kelewatan berpunca daripada kelemahan kontraktor khusus daripada aspek penjadual, perancangan serta masalah aliran kewangan. Lebih 1,000 laporan menerima yang melibatkan gangguan seksual yang membabitkan mangsa beheba sejak tahun hatop. Menteri Pembangunan Beheba Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Neki Sukri Netehtuh, peningkatan laporan menunjukkan semakin tebik mangsa tampil mendapat bantuan Yunan DTL aduan tambah setakat 2-3 kes yang melibatkan mangsa beheba telah umfailkan entik Tribunan Abuk Anti Gangguan Seksual. Yang keluar pada nak, Datuk Seri Niki turut memaklumkan amuk keperluan yang meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 unak susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah merekodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun hatop. Menurut Nana, pindaan tersebut perlu MTL memastikan undang-undang sedia agar kekal relevan atau lebih menyuruh enkloj mengenai isu berkenaan. Naung Kuang Musang Lodging tutup menjangka akan membuka semula pengurusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Ong Yur Pembangunan Luar Bandar Kelantan. Datuk Seri Izani Hussein Datuk, pembukaan luar penting untuk memulihkan kenembuk hubungan pengangkutan antara Kelantan Pahang Yur Perak yang terjejas sejak kejadian Tek Regrek pada 3 Disember tahun hatop. Walaupun Izani Datuk, laluan berkenaan hanyalah untuk lencongan sementara, Yur Pembangunan meminta sentiasa berwaspada ketika melalui kawasan tersebut. Media sebelum-belum melaporkan Nong Kuang Musang Lodging and Post Blab Naregrek mempercayai akibat pergerakan Ong Entek Tek. Enam individu termasuk empat parti umtahan enkloj serbuan menerusi Ob Kazanah Enyetek Kilang Kayu Enyetek Kampung Binjai Dungun operasi turun merampas kayu serta mesin pemprosesan bernilai hampir RM500,000. Komander Brigade Tenggara PGA Sri Ahmad Razi Hussein Natehtuh kerajaan asing premis unang percaya TLL kerja tanpa permisah
Kenemba Umrod Umrung Urapaskan serta Kenemba Jabatan Siasatan Jawat Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun serta Jabatan Perhutanan Daerah Terengganu Barat ia tindakan lanjut. Ini Gomusang Kelantan lebih 1,000 penduduk merancang kemajuan Tek Tersedar Cili Bimbing. Susulan kemunculan gajah liar semakin kerap berlaku di kampung berkenaan menusuri. Jabatan Kuasa Pembangunan Yur Keselamatan Mukim Cahlil Hassan Saleh Netetuh situasi tersebut akan menjelaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama dan rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi yang sama nak berlaku di Terengganu apabila lebih 600 keluarga di Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan kediaman Umnak Kenemba Oga Masalah anak tersebut. Pihak Perlitan Negeri Nak Pudoh Giat melaksanakan pemantauan Oga memastikan kumpulan haiwan liar berkenaan tak lagi di majmuk kawasan kampung yuda perumahan penduduk. Sekian Gata Merah Asyik FM, Gahna Sunting, Nong Atikah, Maktar, Nong Pusat, Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nasib memang nama yang lain daripada yang lain.
1: Ya, jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Edisi 20 Mei 2026, Rabu, menemani anda.

0: Gah, pasti pada.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang, kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal. Tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline. Maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So ke mana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Walau kes Ebola dilaporkan ke Malaysia setakat adeh, walau garuk pun menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, pihak NAI akan terus memperkukuh langkah kesiapsiagaan rupa mentawan susulan pengisytiharan penyakit adeh. Selain rekod kira risiko importasi kes melalui cernib antarabangsa, ia jenis pantau pengembara demui negara termasuk naik dan melalui penerbangan transit kuhab antarabangsa. Susulan wabak adeh penular ke Kongo dan juga Uganda. Kerajaan yang kekalkan budi madani disel sebanyak RM300 nunggu cek termasuk bantuan tambahan interim RM100 nunggu penerima delayak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir Kibrok, langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos hara sinui susulan hutnya harga bahan api global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara. Kemil Kejayaan muncul juara acara kudran Piala Dunia Sepak Takraw selepas ditewaskan India Nar 0 Klem Jine. Datuk Seri Anwar kisifatkan kejayaan Aceh bukan talih mengharumkan muh negara ke pentas dunia, malah membuktikan kedaulatan mong kecegalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing ke peringkat antarabangsa. Minu-inu institusi pengajian tinggi awam menerusi unit pusat Universiti UPU online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kiura, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah ditetapkan syarat asas minut ke institusi pengajian tinggi melalui UPU online yang jen mong sijil pelajar Malaysia SPM tanpa nekira aliran atau jenis sekolah de bijo yang pelajar. Nunggu musang lodging dia ditutup berjangka dibuka semula. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur, TEU dan Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Izzani Hussein Kiurok menukar laluan ajar penting bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara negeri. Re-re-re terjejas akibat tiik runtuh gecek 12 tot padeh. Walau garak pun laluan adeh hanyalah nung lencongan sementara ru pengguna bismain berwaspada ketika melalui kawasan ajar. Entem jeh nung adeh kupus belau York akibat pergerakan teo crop tea. Kusibu ni kes penyelewangan ru penyimpanan diesel tanpa permit berkesan membabitkan 13,200 liter diesel. Melusi Ops Tiris 4.0 ru nilai keseluruhan rampasan 78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kiurok, rampasan pertama melibatkan sebuah kapal dekian kira-kira 10,000 diesel dipercayai bidek tanpa permit desah. Turut berkesan sebuah van dia dipercayai digunakan untuk kegiatan ajeh. Pemeriksaan juga turut nebakit narski tank ilai demong diesel bernilai RM15,680 tanpa permit desah. Nurakra tempatan bitahan bagi membantu siasatan. Bangkai nu ikor cik Borneo bibakik ku tapak semayan hutan ku batang ari Pinanggah Tonggon dipercayai biperdat ia pemburu harau. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Kiurok, pemeriksaan awal naineng binatang aje dipercayai nu ikor cik Borneo jantan. Pihak NAI telah diarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk naik usia siasatan terperinci serta naik perhuj pemantauan ke koridor pergerakan hidupan liar kawasan berisiko tinggi. Kugua Musang Kelantan lebih 1,000 penduduk rancangan kemajuan T Kesedar Chalil bimbang susulan holnya cik liar semakin kerap ke kampung Ajeh. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Selamatan Mukim Chalil Hassan Saleh Kiurok, situasi aje turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila cernit dia menjadi sumber pendapatan utama rusak selain diancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi serupa turut berlaku ke Terengganu apabila lebih 600 keluarga ke kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas ruholnya sekumpulan cik liar dan berkeliaran ke kawasan Dengnai. Bagi menangani masalah aje, pihak Perhilitan Negeri Hunin Giat naik ui pemantauan bagi memastikan kumpulan cik liar adeh peknik naik mui kawasan kampung ru perumahan penduduk. Diurak pembantu pengurus syarikat swasta kerugian RM163,500 selepas dipercayai menjadi mangsa tenipu pelaburan saham pek wujud dia ditawarkan melalui laman sosial.
Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Johari Yahya Kiurak, mangsa maklumkan telah berurusan ro individu de feedback berkenal merusi aplikasi DBOG, ro nai janjikan keuntungan lumayan. Mangsa tampil ke laporan polis setelah kisedar ditipu sindiket aje, usia kisah suspek sedang BOI. Sekian Gas Maju Asyik FM, Gah Bisunting Ya Atikah Maktar, Jubu Saat Berita RTM. Salam sejahtera.

Itu bersama dengan rakan kita daripada orang asli Selatan Laut ya. Lagu hak bertajuk Ombak-ombak membawa kita ke pukul 2.36 minit petang. Dan kita berhaja pemula ya di dalam segmen Kasarang Seni Asyik, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli bersama-sama dengan semua untuk 30 minit ya, sampai ke pukul 3 petang kelak. Semoga tiba dengan lagu-lagu akan disiarkan untuk sebelah petang ya, di dalam segmen Kasarang Seni Asyik ya. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita daripada kumpulan Jeram, lagu Segur Kom Jahut yang bertajuk Segok Selamat, dan diikuti oleh kumpulan Gema Kelondang daripada Tasik Cini Pekan Pang, lagu Segur Kom Jakon nak bertajuk Manau. Dan seterusnya kita akan berhibur pula dengan lagu nyanyian daripada Salmah Wahid ya, daripada Segur Kom Lanoh, lagu bertajuk Dio Dewi daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Lagi semoga terhibur dengan lagu-lagu tradisional dan dalam segmen Kasana Seni Asyik untuk sebelah petang.

Itu ya bersama dengan Salmah Wahid ya. Satu lagu dalam dialek Lanoh. Tapi berang kita semua bersama pada sebelah petengah. Okey, dan seterusnya kita bibur bersama dengan lagu daripada suku kaum Kinta ya. Lagu daripada kumpulan Dakdik dan lagu bertajuk Cotrem ataupun Bunga Tanjung. Dan ikuti lagu nyanyian rakan kita daripada kampung orang asli Sungai Judah. Lagu suku kaum Mahmeri, lagu bertajuk lagu Dondok ya. Dan lagu terakhir untuk sebelah petengah itu dalam segmen Kasana Seni Asyik. Ada bersama dengan rakan kita daripada Bukit Adum ya, lagu suku kaum Tumon, lagu bertajuk Cari Jodoh. Asyik FM Menumai, siaran asli dan sekian pagi pada pukul 3 petang, berita dalam dialek Tumon.

0: lain daripada yang lain. Asyik FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entara akan beribadat yang NTL oleh senoi, maka ibadat sembahyanglah. Yang mula-mula sekali akan enhutung oleh Allah Subhanahu Taala ma'is kiamat bila. Nabi SAW bersabda, amal senoi yang paling mula enhutung atau yang kira ma'is kiamat bila naklah sembahyang. Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ca'alni muqima salati wa min zurriyati. Wahai Tuhan ye, jadikanlah ye buat keturunan ye. Sebabnya senoi yang nam tua kena sembahyang. Sembahyang maklah tanda Ed sebagai senoi Muslim yang kemen bawa berusaha supaya Ed nam TL sembahyang ma awal waktu. Agaklah Ed berlambat-lambatkan kerana malas. Nabi SAW bersabda yang maksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya semain ma Rasulullah SAW monkah amal yang paling afdol nanak teh tu solat ma awal waktu berbaktilah ma bebu berjihad menung Allah. Oleh kerana saudara madulah NMTL solat ma awal waktu. Semoga termuat senoi yang kemen-kemen beriman ma Allah Subhanahu Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki.
3: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

Frekuensi Mengasyikan Hulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM Moin.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi kena buat pendengar radio Syek FM untuk ke-30 enjuk jam 4.8 minit Leng Ag balik. Dan diucapkan mayu kena buat selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi terima kasih untuk pendengar Kenebo yang masih setia ketika puluh enyuk jam 4 masih lagi bersemong bertemankan Kandi Radio Syuk FM seperti biasa pelbagai info dan hiburan semasa yang akan kesajikan untuk Nyob Kenebo. Jadi teruskan kesetiaan Nyob, teruskan memilih Kandi sebagai teman hiburan Nyob Kenebo. Tak kira saja enloknya berada ketika puluh. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih rakan penyampai atik DJ Haizan terlelaikan gah ataupun ini tugas ini keluar Delek Jakun sebentar atik lalu pun puduh ini bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan Enkloj Delek Temia dan bertemankan puduh Enkloj segmen iaitu segmen Rentak Genin. Jadi Nyob Kenebo pun agak malu-malu teruskan kesetiaan Nyob. Ia pelbagai info dan hiburan semasa yang akan diterloikan untuk Nyob Kenebo. Nyob Kenebo boleh berkongsikan pelbagai urunak gah-gah semasa dan pelbagai urunak benda-benda yang mej-mej boleh kongsikan Enkloj ketika buduh mok siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung. Jadi Nyob boleh kongsikan pelbagai urunak benda-benda yang berlaku setih mungkin lah teh tengah cip-cip jag ano sengkok ano telur nak kelil ke. Kongsi kalau itu boleh berkongsi je. Tak kisah elok-elok yang cari kongsi boleh berkongsi. Jadi itu Enyo pun malok cin umur nak trailerkan umur lagu amis-amis boleh berkongsikan yang keluar ano ruangan komen live TikTok yang sedang berserang langsung ketika puduh. Jadi lalu pun nak telah sengmong urut suara lempot genabag. Genabag nong Jeffrey nong kampung Pusau Gomusang Kelantan tren in ketika nak atik. Pasti biasalah pembukaan kena sengmong urut suara-suara lempot menlar nong men mo men ko. Ya bukan selalu em sengmong nak punya suara tu. Jarang-jarang sekali untuk nak. Okey lalu pun sebentar atik semong genabag dan ketiga puduh well macam biasa grading gradong ramlan timos lepas main mo main ko yang umpeh po mestilah min cacok cenok umpeh tak min ayah min aku umpeh cantuk umpeh po lalu pun jom semong kan lagu nong ramlan timos ke udara sebelum teruskan pelbagai info dan hiburan semasa moi nong moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi kenapa nak tak saya mong lagu Nong Ying ni yang lagukan bertajuk Selingkuh ke Udara. Okey, jadi kenapa untuk jam 4.21 minit Ling Akbali Teh masih lagi bertemankan Mezi untuk permulaan Teh. Pun itu tojek ruk baru pai lagi. Ha, jangan risau untuk rakan-rakan yang keluar mungkin yang bersemong ketika bodoh ataupun rakan-rakan yang keluar TikTok yang sedang umroh tapping bodoh. Aduh, baru buka terus umroh appnya view mencecah maroba. Jadi pelbagai umroh perkongsian daripada rakan-rakan Dr. Mok yang berkongsi mengenai cuaca, dia Dr. Mok yang berkongsi mengenai pasal nekcat, Mok yang berkongsi pasal nak punya lagu, macam-macam. Jadi you kenapa boleh kongsikan enclosure urut siaran live puduh ketika berlaku. Jadi macam-macam boleh you kongsi, yang penting teruskan kesetiaan you kenapa. Okey, ya, jadi macam biasa lah untuk rakan-rakan pendengar kenapa malok yang umroh tengah memandu, nak malok yang tengah berpihoi, malok yang tengah umroh nak bersantai beradat, enyek pangkin, amin pondok nak selamat bersantai, selamat berpihoi, mungkin mok nak kena menikmati mati susen berita balik, nak selamat menikmatilah mati susen, nak ilalu pun bersiap sedia umroh nak untuk nyotel el sebarang aktiviti seperti leng ak tu jam 4 mungkin menghampiri kepada jam 5 tu, ialah is untuk jam-jam untuk beriadah, bersukan, berjumpa kawan-kawan. Jangan kod masa untuk gagal ending mengurungkan diri tok me. Sebenarnya tim-tim redo kena ehwal daripada dik umrun macam ge kambing nahwal nang kandang. Jadi lu pun kodlah masa untuk jumpa kawan-kawan. Bersukan jauh macam-macam sukan, bola sepak ke, sepak takro ke, berunak jauh baling-baling tong ke, jauh aci-aci umrun bad code ke. Zaman-zaman ni anin pernah lagi merasa berunak aci-aci bad code cup umrun buruk cup. Genaklah kira 1 2 3 cup. Genaklah. Jadi lu pun bukanlah beriadah tu bukan waktu untuk bersukan ni sebenar. Beriadah tu sebenar adalah waktu untuk kuol nung di bergaul anu jiran-jiran, sanak saudara, main beradik, member-member, waktu-waktu untuk bersembang, waktu tu untuk menghilangkan stres, hilangkan kepenatan umruna. Jadi jangan malaslah kerja kloidik. Okay, lagu kenapa? Jadi seterusnya saya jumpa sengmong lagu macam biasa 18 suku kaum daripada Sinar Band. Ialah lagu tu sebenar sentiasa ipasang disebabkan untuk nak ichin memupukkan umur nak perkauman ataupun bangsa-bangsa yang mau negara itu seperti umur nak kaum-kaum nong Semai, nong Temer, Temuan, Jakun, Jahud, Semok Beris, ano Semelai, macam-macam suku kaum lagi 18. Dan dalam kalau suku kaum nak janganlah bergaul antara suku kaum ni. Sebenarnya kehidupan enclosure negara adalah kehidupan yang sangat harmoni umrona. Pelbagai umrok kaum, pelbagai bangsa. Jadi kena bergaul bila hewal mabek tu, kena bergaul ma bangsa-bangsa moy seperti Mengop, Men Cina, Men India dan bangsa-bangsa yang lain. Jangan kenal diri rian ahik kena umrona bergaul antara satu sama lain, memupuk semangat perpaduan iaitu nak. Okey, lelir pun jumpa saya mengenai 18 suku kaum ke udara Sinar Band. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syuk FM, Moin Ong Moi. Lain daripada yang lain, ketika puluh jam 4.38 minit lengak balik berhampiran kepada jam 5 lengak. Jadi, ini lupa macam biasa, ucapkan terima kasih banyak berkenaan kerana terus bersamakan di jam 4. Dan lepas tu, jam 5 tepat akan ugleluan untuk berita utama jam 5. Terlalu ikan gah utama. Jadi lu pun nanti unak lah sengmong lagu bersuara Enong Juliza. Ini lagu bertajuk A Band Look daripada Dahlia Gri Etemir. Jadi macam biasalah untuk rakan-rakan kenemba, maluk yang berpihoi, maluk yang berkejap, maluk yang memandu ketika puduh. Dan macam biasa, available tak bisa sebenarnya nak. Jadi logah banyak kenemba untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong. Amin moment coach, laptop ni leh. Amin cacok-cacok, main put, amin keman. Men amo-amo, kakak-kakak, abang-abang. Dan tu iwa lejak untuk batin. Jadi, mayu kenapa ilokah. Jadi, harap dalam keadaan yang match ketika puduh, tak kira ilok saja yang baik puduh, tak kira ilok saja yang berada ketika puduh. Dan semoga ia punya urusan itu dipermudahkan. Contoh terutama untuk tok batin adalah yang menjaga punya keamanan kampung, kemajuan kampung, perancangan-perancangan di kampung. Jadi semoga dipermudahkan. Jadi untuk pertama sekali untuk rakan-rakan penduduk-penduduk kampung, jangan wel untuk salur untuk bantuan. Amis-amis lah daripada segi tenaga untuk membantu tok batin Ekenemba yang nacin dan mengembangkan punya kampung. Jadi dulu pun sama-sama lah membantu untuk kemajuan kampung, peningkatan kampung, kemungkin masalah-masalah ke. Dan tok batin pun harap mungkin boleh kerja yang betul dan boleh lunaskan punya tanggungjawab sebagai ketua kampung, ketua keluarga di kampung. Dan dalam keluarga mesti jadi ketua keluarga, dalam kampung doh menjadi ialah ketua kampung. Jadi umruna sangat enjoh punya tanggungjawab. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan mahatu batin. Dan tu iwal je untuk main moment coach Emma Bag tu mungkin mok puduh yang bebek masalah cip-cip macam cut main kayu main sen red road ke berumput main coach yang mungkin bermisin dan je selai nak tap-tap main telur main durian nak. Jadi tem-tem redo boleh lah berhenti berehat kejap. Mungkin cuaca bad boot macam gedo atik rakan Enong Ramlan Timos Kuala Betis Gomusang Kastan trailer kan gah naruh atik. Relo anak sejuk naruh kampung tu bud naruh alamak aduh hai gak ate mo en ye rompin lah en ye pahang gak ate kongsi cuaca bud mo yang cuaca teter malu yang berada in kawasan-kawasan bad bud nak jangan wel untuk lebihkan ong-ong suam ong-ong rembus dan untuk rakan-rakan yang berada in kawasan-kawasan teter nak yang memandu in kawasan teter berhati-hati memandu ataupun elakkan dirinya daripada aktiviti-aktiviti mati seperti berjaluk ke seblap ke kail ke rehatlah kejap kalau tem-tem teter tu. Okey, jadi kenapa ia mahu ni perkongsian amis-amis untuk jam 4. Jadi tiga bekas pegawai kanan anak syarikat Telekom Malaysia TM dan Amerika Syarikat menghadap mahkamah negara iaitu tertuduh menyeleweng lebih 6 juta daripada syarikat telekomunikasi milik Malaysia nak Jabatan Kehakiman dan keluar kenyataan berkenaan tertuduh yang terdiri daripada Muhammad Hafiz Logman, Muhammad Yuzaimi, Yusuf Yud Kantong Yueng, masing-masing bekas eksekutif TEP Enong anak syarikat TMNUAS. Jadi kenapa mendakwa menggunakan kenyataan palsu Yud rekod palsukan untuk menyarukan dana syarikat secara haram serta memperdaya rakan niaga pembekal juru audit ia penyelidia dia as pelbagai kejadian antara Julai 2020 sehingga Februari 2026. Okey, jadi mana dapat dikongsikan untuk gagah semasa menyambut kenemba. Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai kerja kerajaan ke swasta ke kerja-kerja biasa ke tak kisahlah ilu kerja. Jangan pernah umur nak menerima ataupun catcord umur nak rasuah ataupun kes-kes radio atik lah sebab benda nak kalau dapat ekod next goal stop tu lah tambah-tambah lagi berca main leh main kuis keluarga lah. Jadi dulu pun semoga mereka kenemba dijauhkan daripada perkara-perkara radio. Okey, you kena berjom sembang bel lagu Nong Malo. Malo-malo you kena berdu. Yang sedang sembang nak selamat sembang yang memandu selamat memandu yang berpihoi selamat berpihoi. Dengan lagu bertajuk Malo Malo aku dari Mainong Moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

0: Hai Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asik FM, moi no moi.
1: Ya, jadi Unatek Seng Mong, lagu Nong Mia Amelia ni, lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Okey, jadi kerembo rakan-rakan pendengar Radio Shik FM yang masih setia dan dia puduh hanya jam 4.52 minit dengan Abali. Masih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi bertemankan and close segment Rentak Genin. Jadi dulu pun kenapa yang memandu nak macam biasalah. Kalau rasa umroh keadaan memandu nak dalam top match seperti selut ke, cerok ke, ataupun rasa tak selesa ulah, bersakit ke wajib, boleh berhenti aning, jangan paksa untuk memandu. Kalau memandu dalam keadaan yang top match untuk nak, mungkin mengakibatkan benda-benda yang top action seperti umrona hilang kawalan, dan mungkin akan mengakibatkan umur kemalangan lah cukup benda tu nak. Ilalu pun kalau rasa tak selesa untuk memandu nak, boleh berhenti ada kawasan-kawasan yang tertentu ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelong Highway tu, kebiasaan tu R&R ke, ataupun stesen-stesen minyak pun boleh berhenti, tapi sekejap lah kalau stesen minyak sebab anak tempat sama stesen minyak paling mate nak and R&R lah sebab anak mood tersedia tempat-tempat untuk berehat, tempat-tempat yang cecak, mood tandas dan pelbagai macam-macam tempat anak mungkin tempat yang selesa lah untuk merenangkan diri lah. Seperti yang berehat anak tak rasa senang duduk wajib kan. Jadi bolehlah berhenti anak-anak. Jangan memaksa untuk memandu dalam keadaan yang tak majmaj. Lalaupun untuk rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat-solat sebelum nak atik, mungkin boleh berhenti je anak untuk menunaikan solat sebab NR-NR rumuk lah nak surau-surau dan bolehnya berhenti menunaikan elok yang wajib. Yang paling penting dalam Neskos tu, perkara yang wajib harus ditunaikan, harus ATL. Lepas perkara yang wajib nak ATL, barulah teruskan kerja, teruskan perancangan-perancangan seharian. Yang paling penting solat, jangan pernah pelak lah. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Untuk rakan-rakan yang bukan beragama Islam, mungkin mok nak punya agama-agama ni. Jadi teruskan. Kalau mok masa untuk nak semayang, nak semayang lah. Yang penting jangan pernah perak benda-benda yang wajib. Apabila benda-benda yang nak you perak, mungkin umur kehidupan tergantung. Mungkin daripada rezeki tergantung. Perancangan jadi lambat. Macam-macam benda. Yang paling penting, percaya kepada susunan daripada yang tak hati, muna rezeki daripada tak hati, perancangan daripada tak hati. Ini lu yang pasti semua datang daripada tak hati. Okey, lah kenapa lepas tu akan eseng mong well agah utama berita jam 5 ke udara. Jadi lu pun jangan kemana mana, teruskan kesetiaan ni apa kenapa bersama Kandi and Kelor Radio SKPM. Moi nong moi, lain daripada yang lain dengan lagu yang saya saja ialah Gel Mon, rindu ku tiada berteman, permintaan rakan and Kelor TikTok data. Jadi jom semua kan eng. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta ton metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Pos Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: Asyik FM, More no more. Saluran pilihan anda.
0: Asyik FM.

Ya, jadi nak teseng mong lagu Nong Kamil Alang in lagu bertajuk Habareh kepada jam 5.36 minit leng akbalik te. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Kenaba yang masih setia lagi bersama akan di ketika jam 5 ke udara ketika pudah masih lagi menurut jam-jam untuk Emrona Eba Adis mungkin Eba Sukan ke jadi dan untuk jam seterusnya akal jangan wul Eba Sukan nak namimo waktu-waktu untuk menunaikan solat akal jangan wul untuk menunaikan solat bersukan-sukan aje berseronok-seronok aje tapi benda yang wajib kena tunaikan kena ETL aje. Okey, jadi Kenaba memandangkan jam itu pun masih lagi menunjuk jam 5 lengak. Jadi anu kongsikan sebenar elok kepentingan bersukan lengak balik itu beriadah. Jadi anu riadah lengak itu penting untuk Kenaba lah. Malah yang bersemong sebenar untuk meningkatkan punya kesihatan fizikal melalui natrigit punya kalori dan mengurangkan stres selepas bekerja. Dan menguatkan fungsi Kenaba serta stamina nak ajak boleh menjadi medium yang terbaik untuk merapatkan hubungan kekeluargaan yang menyegarkan minda. Jadi macam kita telah sebenarnya bersukan tu bukan setakat untuk travel bad case. Sebenarnya bersukan beriadah tu adalah waktu-waktu untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul bersama keluarga, bersembang santai pun boleh katakan waktu-waktu untuk beriadah. Contohlah eat keluarga mentasik ke kumpul ni keluarga. Nak salah satu adalah mengeratkan silaturahim antara kekeluargaan. Dan anak je boleh mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan, sanak saudara, berjiran sebelah sebab kepentingan jiran tu adalah lebih sebenar. Mungkin suatu hari nanti, tu mai mau ending, tiba-tiba dia kena pergi ke jiran namuk. Nak sedar alih umur, contoh dia sebelah tu nak pergi, nak telefon macam bomba ke kalau kawasan-kawasan bandar lah. Kalau kawasan-kawasan kampung tu susah lagi. Mungkin kau seorang kampung untuk cegruk main os atau nampak dah. Kalau tanpa jiran tu, tak mau elok-elok lah sebab nak kepentingan. Kalau gos berjiran tu kena bermamit antara jiran sentiasa tegur menegur jangan urut sombong sama jiran kena sentiasa tegur lah menanak. Jadi anu pun kesihatan fizikal dan mental sebenarnya anda terjejas punya kalori lah nak membantu nak mengurangkan enjuh esi dengan lebih nak berkesan selepas seharian ekor canak contoh cecah daripada jam 6 jam 12 jam mungkin 4 atik ngopi-ngopi ke lepas tu akan jam 8 kemarau. Jadi udahlah bersenam tu sebenarnya untuk mengurangkan punya berat badan dan kesihatan yang moy. Dan nak dia boleh nak kesihatan jantung senaman seperti berjoging ke HFC selama 30 minit pun okey je dapat melancarkan pengedaran darah dan mengurangkan punya stres mungkin bekerja selama 8 jam, 9 jam ke 10 jam ke. Jadi udahlah tiba masa lengak-lengak tu untuk melepaskan punya stres, melepaskan punya mood yang tak betul semasa bersenam nak boleh membantu nak meredakan sebenar tekanan dan meningkatkan punya mood untuk pemikiran dan perancangan hari yang seterus Kenaba. Dan yang terakhir aduh kesejahteraan sosial sebenar mengeratkan hubungan macam kat cerita atik lah. Jadi aktiviti bersama keluarga atau rakan-rakan di kawasan-kawasan taman ke itu tak mengeratkan silaturahim Kenaba. Jadi lepun Kenaba selamat beriadah, selamat bersukan, berhati-hati semasa berseronok nak. Jangan terlalu berseronok sampai leka untuk menjaga keselamatan Kenaba. Okeylah, seterusnya saya jom sembang well lagu yang terus daripada KSSB Band dan lagu bertajuk Apa Salahku daripada Dialek Jakun. Mainong mai, lain daripada yang lain.

Ya, main orang main lain daripada yang lain. Jadi, nak kena buat semong lagu cukup di sini. Daripada Linda ke udaranya jam 5.50 minit leng ag balik berhampiran kepada jam 6 leng ag. Okey, jadi kena buat yang anuh mohon perkongsian agak daripada ramalan cuaca. Jadi, anuh ini pula leng ag yang kuasaan semenanjung. Nanti itu merekuasan ini penelaman Perlis Kedah, Yud Pulau Pinang, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Yud Johor, Nateti Merakuasan, and Yud Kawasan Penelaman, Perak, Kelantan, Yud Terengganu. Dan untuk Sabah, Abulah Leng Aktif, Nateti Merakuasan, Pendalaman, Pantai Barat, Yud Wilayah Persekutuan Labuan, Nateti Merakuasan, Tawau, Sandakan, Yud Kudan. Dan untuk Sarawak, well, untuk belah leng aktif, nanti-nanti berkuasaan Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri, Yud Limbang. Mana tetap-tetap yang kuasaan Sarawak ialah Kuching, Serian, Semarahan, Bitung, Sarike, Sibu, Yud Muka. Okey, jadi kerana anda dapat dikongsikan dan gah cuaca yang nanti terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, jap Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi lu pun jom saya mau lagu yang seterusnya daripada Mazwan, Fantasi Cinta ke Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Matih Marih, NU jam 6 tepat Ling Akbali. Teh masih lagi bertemankan Yek Mizi Kudara Enclave Radio Asyik FM. Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Jadi untuk rakan kenapa E30 MY Maklouj segmen Matih Marih, agak kata-kata nak atik lah, kesenun kesini. Nah, jadi matui maduh, kejap maduh, kejap marih, kejap maduh. Ah, jadi pimoi-pimoi nel girl nak. Jadi akan dipasangkan lagu umur nak pelbagai lagu nong tui mok, nong do mok, nong reh mok, nong teh mok. Ah, bukan lagu uri eh lah, akan dipasangkan lagu moi-moi umur ano koi nak itu. Jadi lupan teruskan kesetiaannya berkenapa bersama akan di NU jam 6 dengan Akbalite. Jadi jangan wul untuk kenapa rakan-rakan yang bergelar umur nak meneleh min amo-amo enak, ah, standby lah mungkin jam 6 tu nak berhampiran jam 7 akal, mungkin 6.30 ke 6 minit ke. Jangan wul lah untuk siap-siap-siap mak badik mahal min belanga min periuk min mangkuk tak pernah cute, ah, jadi kena mak lah Emma untuk mahal ano menasak layak do akal masa awal mit masa awal sebab akak uma meleto amin atau tau nak ke uma ke boleh mak cecah terus tak payah pay pun. Ah, jadi masalah awal. Tapi kalau masa awal pun lah sejak kadang-kadang nak sebab nasengit kan. Nasengit kan jadi lah tak berselera memca. Tapi nak cak tu sedap nak. Ti bad food. Contoh seperti ke dia ayam panggang lah. Nah, ayam panggang kalau panggang-panggang hacak ti mahu panggang tu memang peh umur nak namoi mageloh. Boleh itu reklok lah. Tapi kalau hina sengit akal selera umur emca ayam nak mungkin mok lah. Tapi ni ketulik lah em bertaba nak enyoh lah selera. Sebab kan akan gilu. Sebab dia pun pernah rena ajik sebelum tu masa di kampung anin panggang-panggang ayam tentong anak lulu-lulu. Tapi bil siap ma periuk akal ma belanga umdol ma dapur tu hidang untuk emca cak kenapa tak berselera nak jadi sebab sengit. Mungkin itali pun sij nak hilang sebab sij nak sedap. Jadi tu kenapa yang kuat cak sij nak kurang kalah nak cak min sij tu. Jagalah umur nak anu enjoh si enak. Ah, jangan tabur lagi nama enjoh. Ah, jadi lupa pun kenapa. Selamat umur masih waktu untuk beradil lagi puduh untuk rakan-rakan yang memandu. Selamat memandu. Jadi tu ibu lejek untuk rakan-rakan Epudoh mungkin yang memerantau ataupun yang bekerja di kawasan-kawasan San Oi tu. Jadi untuk pesanannya kenapa untuk menelih meletok lah. Jadi untuk zaman-zaman Epudoh kena lah berhati-hati untuk jaga diri nyob, seperti kegunaan media sosial ataupun daripada segi pergaulan yang bebas. Untuk mengenal San Oi yang pai dia bukan mudah, tapi jangan mudah sangat terpedaya dengan tipu daya San Oi. Walaupun nak menunjuk kebaikan umur nak 1,000 kebaikan tapi terelek mungkin nak deldol nak punya 1,000,000 kejahatan. Ha, jadi lelok pun kena beringat nak sebelum berkawan nak kena pastikan berkawan boleh tapi kena agak-agak lah berkawan nak kena elek sebab perancangan seorang itu untuk nak kerli untuk nak merosakkan bukan elek nak punya perancangan. Jadi semoga umur nak boleh jaga diri terutama menehleh lah. Termasuklah laptop walaupun laptop umur nak berurat keratal pun kena jaga diri je. Kalau hukum nak melihat masalah nak tak nak kira hak keratal pun tidak. Jadi kena pandailah jaga diri je. Okeylah kenapa jadi jom SMOang aneng lagu yang pertama yang keluar segmen Matih Marih ketika puduh daripada Seniroy aneng lagu bertajuk Prenho dan iaitu Ungkir Janji. Jadi jom SMOang aneng Prenho ke udara, moi nong moi, Matih Marih ke udara.

0: FM, moi nomoi, saluran pilihan anda. Moi nomoi, asyik-asyik FM.
1: Ya, jadi kenapa nak tak sengmong lagu Nong Miralis. Ini lagu bertajuk Ong Ada Yang Lain daripada Delik Temuan. Sebentar letak new jam 6:15:13 atik. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia lagi bersama Kandil Enklor Radio Asyik FM. Semestinya moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi untuk Krember, teruskan kesetiaan yang Krember, jangan kemalau-malau umur nak pelbagai lagi info dan hiburan semasa yang Mej akan iterloikan untuk yang Krember. Yang paling penting, jangan lah sambil syok-syok nak jangan lah main mangkuk, main belangak, main periuk atik dan dapur yang tak sensu lagi udah untuk main mo main meneleh lah. Tapi paling Mej nak sebenar untuk leto-leto aku nak paling sedia mana tak salah kalau membantu daripada segi bab-bab dapur deke negiek bin baju ke boleh. Jadi jangan kira kerja nak kerja bebo sebenarnya bebo pun kena turut umur nak ti kena peti kerja untuk membantu meringankan umur nak kerja-kerja men ame men pe men leh mungkin leh ke jadi salah satu keuntungan paling raya untuk ne leh adalah mendapat tau yang membantu kerja-kerja leh yang tak berkira pada kerja-kerja reh unak adalah salah satu keuntungan sebagai leh yang mendapat tau yang rena. Okey, kena buat. Jadi, ini jam 6.15 teh ia ingin kongsikan untuk gagah trafik semasa ketika bodoh. Mungkin rakan-rakan yang mok perancangan, cien cepci ba'adis mokosawasan yang sebodoh atau mungkin mok rakan-rakan yang memak nung kerja. Jadi, anuh, ini trafik na perlahan, ini NKVE, arah selatan, nung Damansara, Masyah Alam. Jadi, na perlahan, untuk rakan-rakan yang memandu, berhati-hati memandu. Jadi, harap maklum, dan trafik na perlahan, ini arah utara, nung Juru Maperai. Dan kawasan-kawasan perlahan jambatan Pulau Pinang arah timur nong pulau ke Perai. Dan yang seterusnya enye kawasan trafik perlahan enye Elite Ma'alah Seratan enye Shah Alam USJ. Dan jadi perlahan, jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu dan kawasan-kawasan yang telah disebut nak atin. Dan hujat untuk rakan-rakan yang memandu nak pastikan umroh nak had kelajuan kena yo boh yang telah ditetapkan. Dan jangan memandu umroh nak walaupun umroh macam biasa ye pun ipaham je untuk rakan-rakan yang bekerja yang memerantau tu yang tengah memandu kadang-kadang dibak masa kerja masa mungkin tak sempat lambat untuk ke tempat kerja mungkin mok yang umroh nak tak sabar-sabar cin mak madik untuk berehat atau sabar-sabar cin jumpa kawan jadi sambil kerja masa nak sambil nak jagalah punya nyawa sebab nyawa ada sebenarnya ye bukan lebih tak macam get main baju baju nak getoj boleh beli pai seluar nak getoj boleh beli pai cana hoi boleh beli tapi nyawa itu bukan boleh beli sebenarnya jadi jagalah keselamatan nyob apabila nyob berada in kawasan-kawasan nong raya itu tak kisah in kawasan-kawasan perkampungan putun kena jaga ajek mungkin set kampung tu kena jaga daripada segi nong beg nyam-nyam nong beg dan main juk-juk karu kena jaga ajek jadi lu pun semoga nyob dijauhkan daripada benda-benda yang tak main-main. Dan yang paling penting, kalau yang tengah memandu nak jangan guna telefon bimbit ketika yang memandu nak sangatlah umur berbahaya. Mungkin daripada segi tak membahaya tak mungkin daripada segi polis nak saman ke JPJ ke polis ada saman lah baji nak ada anak ni mahal duit well jadi lelup pun janganlah menggunakan telefon bimbit ketika yang memandu bergurau senda ke sama rakan-rakan sebelah ataupun keluarga jadi kalau tengah ini nak fokus kepada pemanduan nyom, jangan pernah yang gila mah benda main-main jadi lelup pun main kenapa doakan semoga selamat nyom lay mah destinasi yang nyom tuju. Okey lah, jadi kerembus terus awal seng mong lagu Nong Damia. Ini lagu bertajuk Pasrah ke Udara. Jadi moi nong moi, lain daripada yang lain matih marih ke udara.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut. Ngomong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi. Moi nung moi.
3: Ma teh mare. Kesenun.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Ya, jadi Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Kedemba ketika puduh hanya jam 7.8 minit berteman Kanye Mizi dengan layan Atik Nong Nora Hafizah dan lagu Ye Cedut Penayat Mayik ke Udara. Eh, kerana terima kasih kerana teruskan kesetiaan Nyob bersama Ekan Day and Eklor Radio Syik FM. Dan ketika puduh, ia masih lagi berteman Kanye Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi, leluk pun semoga yang terhibur dengan lagu-lagu ataupun hiburan semasa yang telah disajikan untuk Nyob Kenemba. Jadi untuk Yoke Nebo lepas tu hanya jam 7.30 yang akan saya mong suara-suara special Nong Men Mo Men Ko ke udara. Jadi untuk rakan-rakan yang beragama Islam, jangan well untuk menunaikan solat maghrib hanya ketika jam 7 lebih dah akal. Jadi jangan perak lah untuk ketika-ketika solat yang memandu, nak selamat memandu. Jadi boleh berhenti kawasan-kawasan yang berdekatan dengan R&R, boleh berhenti anak. Jadi boleh nak solat aning, mungkin boleh berehat untuk lapmat aning. Santai-santai, kalau rasa ceruk nak boleh cecak anak aning. Jangan paksa diri dalam keadaan yang tak majmij untuk memandu. Yang paling penting, jangan well, tunaikan you punya solat-solat aning, baru teruskan umroh you punya perancangan yang seterusnya. Jadi lalu pun SMO aning lagu Ubah Bu'el Tia Dari Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, NU jam 7.30 minit, layak balik teh seperti biasa yang dijanjikan Atik 30, ia akan iterloikan suara special Nong Moy Menko yang ke udara. Jadi, sebelum Atik semong lagu Nong Masdur, dan lagu Truna dan Dara ke udara. Jadi dulu pun lepas tu, ia akan serahkan tugas kepada rakan penyampai yang Moy yang akan aku alih NU jam 8 tepat, iaitu enclosed segment pilihan asyik ke udara NU jam 8 layak. Jadi macam biasa NU close segment Kazanah Seni melonak lagu-lagu tradisional suara Lempoj Menlar Nong Moy Menko ke udara. Jadi pesanannya macam biasa untuk lelaki meneleh mapai tu, jangan pernah perak punya adat resam seperti main genabak melonak pentak-pentak main Moy Menko ke udara selama duh yang terlei daripada zaman mana aning sampai lah puduh. Walaupun puduh dalam melonak Nesgos mok kemajuan peningkatan daripada kejayaan yang umroh lebih maju, tapi adat resam jangan pernah eprak lagi. Selagi umroh nak egos dan dunia tu selagi nak catatkan ataupun tel sebagai senoi jadi relo malam mula ewek pun asal usul tetap senoi bag je. Bila berjaya jangan pernah ewel tempat lahir en lo cok boba jadi lu pun jangan pernah ewel umroh nak bertanya senmai memain momen kod je supaya suatu hari nanti dunia berkembang maju takkan ewel punya adat lagi. Dan tak ewel lepas tu akannya bersemong awal genabak suara yang pertama daripada Abi Along NN Kampung Bawong Serial Ball tajuk genabak. Jadi lepun semoga main coach main mo main wak lewtom nilih semoga terhibur dengan genabak suara Lempoj Menlar Nongkoy dan terin mungkin barbi barnyu ke. Jadi lepun jom bersemong aneng genabak nong Abi Along na trenin enkloj lagu-lagu tradisional ekudara Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: Kepala merah, bentuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Ya, dengarlah Asyik FM pesanan Nongko Menmo nak atik. Sementara atik, jangan teruskan umroh yang punya ano tak bersemong. Sentiasalah bersemong Radio Asyik FM pelbagai umroh info dan gagah semasa yang akan keterloikan untuk yang kunembo. Jadi, nak atik semong, genamak Nong Angah. Jadi, nanti nak lagu genabak nak bertajuk Mek Kaya ke udara. Jadi, lelok pun... Anu Mizi undurkan diri aneng tiba masa untuk serahkan tugas kepada rakan penyampai yang seterus lepas tu, iaitu DJ Reza akan bertugas enclose segmen pilihan Asyik ke udara. Jadi macam biasa, sentiasa yang umroh yang bertugas setiap hari untuk kenemba, kalau mok yang laes, mok yang mej, orang nak minta maaf. Kalau yang mej datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Semoga berjumpa lain hari. Dan untuk yang kenemba, jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan. Jangan pernah menyakiti henum sen oi moi. Jadi yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Lelupun, ye misi, ye undurkan diri dengan genabak yang seksor awak limah ke udara.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Semaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hikuri Hunin ialah mengumpat. Mengumpat ada salah satu sifat keji lemang ku kata masyarakat. Mengumpat aja juga membicarakan hal-hal mabuk kila ia boleh mengaibkan atau hipertergo kemuliaan mabuk kila. Sifat ada selalunya mong ku kata ataupun menang-menang masyarakat, terutama sekali ku kelangan mabuk keral ataupun kerdor. Perkara ada juga boleh merosakkan mabuk kila, tetapi ke juga akan menjatuhkan kemuliaan diri lihat sendiri. Untuk aja saudara bagi haruk hisrengai lekirat la Allah subhanahu wa ta'ala. A'uzubillah minasyaitanirajim. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Setengah juga keelokan namun Islam aja boleh kipernya perkara-perkara ili walah pek kena mengena ruka. Antara keburukan-keburukan mengumpat ya saudara, yang pertama sekali bitimbul perpecahan ruh perkelahian. Yang kedua, dapat kipriya kemuliaan ruh kehormatan nokmam aja. Yang ketiga, dap akan kikam balasan ju Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh aja saudara, ingin berhati-hati bila ceritakan sesuatu. Jangan sampai terbabit ruhal-hal keburukan mabuk kila. Maka dengan ada saudara, ingin sudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jati.
4: Pilihan asyik.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, halo, halo, hai, Bormengot. Salam sejahtera dan salam 18 kaum masyarakat mahir yang sedang mendengar Chef M Moi Numoi lain daripada yang lain. Jadi, Kumengot ada yang kek bersama Ruin Reza 4 jam ke udara macam biasalah. Mengot ada, hei, kau kata segmen pilihan asyik. Jumpa kau 8 loy lah 10 mengot kan naik doang dan telas aji. Hei akan hicip nu segmen yang romai santai-santai. Relax-relax lah kan. Ha, jadi ya aji jo healing pukul 10 loy lah 12 mengot. Jadi kau kata segmen pilihan asyik ada yang kau boleh kongsikan ataupun kau ikan permintaan lagu beserta mu dan juga tempat guna yang kau talian WhatsApp Asyik FM 013-315-1600 dan juga boleh kongsikan ruangan komen TikTok live Asyik FM dengan dong in on lah. Ha, jadi ya. Jadi mama pun jo ibibur nok dengan lagu jo nyanyian Sinar Band 18 kaum dan terus aji in akan tunaikan permintaan jo rakan-rakan pendengar hit. Jadi terus lain Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moilu.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka 1 trilion ringgit sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 28,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api, susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik, Asyik FM. Moi Loi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM Moi No Moi lain daripada yang lain pukul 9 16 minit imengot. Jadi Pinen Higertik hio kelaluan nu berita utama. Jadi telas aji yang akan sambung dengan permintaan-permintaan lagu juara karaka pendengar. Hey. Kalau nenek membaca permintaan-permintaan ju melalui WhatsApp, kali ada yang cuba ngeromai je penuhi permintaan ju rakan-rakan ni melalui TikTok live. Ha, okay, boleh ki masuk, kita tap screen. Ha, dan kalau boleh ok lagi get kan. Ha. Jadi maupun untuk semua rakan-rakan pendengar yang yang mungkin sedang berehat ataupun sedang menjamu selera, selamat ngeromai berjamu selera. Kalau mong cenak-cenak lebih, kalau boleh ki hantar nuin pun boleh juga kan. Gurau. Jadi maupun selamat berehat untuk mengamuk tadi, mungkin ada lain masa untuk engkik luangkan masa ru keluarga engkik dan orang yang tersayang. Nah, pastinya gunakan masa ini dengan benda-benda yang bermanfaat dan juga benda-benda yang berkualiti. Jadi Jok, he sambung lagi he punya segmen pilihan nasyid di 20/5/2026 hari ini. Jadi en akan bacakan permintaan Jo Kak Sadiah kita. Hai, ngerok ilene Jo Jitra Kedah. Ha, dengan lagunya, permintaan lagu adalah Sendiri, Jo nyanyian Datuk Jamat Abdillah. Telah saji mong juga permintaan Jo Kedah juga deh. Ha, Imuna Syuhada, kiamat lagu ataupun ku ketik lagu Jo nyanyian Slam, Kembali Merindu. Jadi telah saja saya akan keudarakan lagu Di Kabus Rindu ju permintaan Ayu Kaina. Jadi Aji Dailai, ni permintaan untuk yang pertama, untuk yang telah berita dia, untuk yang pertama lah ngeramai je kan. Ha, jadi jo hibur-hibur dengan lagu-lagu permintaan di katih pilihan Asyik Asyik FM Moinumoy.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruhid Jinet. Lagu hujung nyanyian Ayu Kaina di Kabus Rindu, lagu paling ramai je. Ha. Baik, jadi ikut 9.31 minit menguat. Masih lagi ikut kata segmen pilihan Asyik yang pastinya yang akan putarkan lagu-lagu permintaan juru rakan-rakan ni menerusi TikTok Live Asyik FM. Jadi mama pun pukul 10 kena indah yang akan ke segmen ataupun himut ke kata segmen joke healing, lagu-lagu yang santai, lagu yang untuk hitenangkan jiwa dan juga fikiran kek semua ya. Ha. Jadi nak teruskan juga baca permintaan juga daripada rakan-rakan TikTok ke dengan yang pertamanya Ju Cik Lili, Royalina daripada Nilai. Ku ketik lagu Ju nyanyian School Band, Alamak Jumpa Lagi. Boleh ke Cik Lili kita? Terhajimun juga lagu Ju permintaan Jamal. Ku ketik lagu Ju nyanyian kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Baik, thank you Abang Jamal kita. Telah sejimun juga permintaan Ju rakan ni Ju Patai Timur, Setiu Terengganu, Imun Suhaizi dengan lagu permintaannya Bunga-Bunga Cinta, Ju nyanyian Misha Omar. Jadi Haji Lailai, permintaan-permintaan rakan-rakan ni menerusi TikTok Live. Jadi Joy Bibor dengan lagu-lagu permintaan Asyik FM, Moi Nu Moi.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pada nanti kita lagu Jo Miss Nara, Hak Hawa. Jadi bapa pun dia akan kongsikan juga memberi cerita ataupun info-info berkaitan ru semasa hit. Jadi cerita dia berlaku ke Kuala Terengganu, di mana nombor anggota polis berpangkat sarjan mengaku tak bersalah ke mahkamah seksyen atas nar pertuduhan menerima rasuah berjumlah 3,000 nar tahun lalu. Jadi tertuduh didakwa menerima duit je ataupun wang je daripada Nuam Kral sebagai dorongan melepaskan individu aje daripada tahanan polis. Jadi no, rakan-rakan pendengar semua, rasuah dia bukanlah sekadar salah di sisi undang-undang, tapi ini juga merosakkan kepercayaan dan masa depan masyarakat dia. Jadi bila he pilih untuk jujur, he sebenarnya sedang ngeromai je he bina satu negara yang lebih adil lah untuk semua. Jadi ingat, rezeki yang bersih membawa keberkatan. Jangan normalisasikan ataupun aguh he biasakan duit kopi ataupun jalan pintas. Jadi mulakan dengan diri sendiri dan kenalah he berani berkatakan tidak ataupun he pilih. Hinyatlah Nur Rasuah. Haji Lai sekadar ngeromai je perkongsian ngejuin. Jadi kalau boleh he elakkan rasuah. Ada sebabnya, bila he bertindak menerima rasuah ataupun beri rasuah, Haji adalah sebenarnya salah ku sisi undang-undang. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan ni ada studio. Baik, okey, mulakan dengan bismillah. Ya betul, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan perkara-perkara yang bor, yang perkara-perkara yang positif. Jadi Jo telah sedih layan lagu Jo nyanyian Adik mesti in pun gemar dengan lagu-lagu Adik. Lagu Jo Budak Kacamata Bintang telah saji. Menyusul adalah lagu Jo nyanyian Datuk Jamal Abdillah Seroja. Dan telah saji lagu Jo Kak Nuraini dengan lagu bertajuk Epoil. Aisyah FM, Moi Numoi Jo Healing.

Ya, Aisyah FM, moi nu moi, lain daripada yang lain. Bersama Ruin Reza, pukul 10.30 minit imut, kata segmen Jok Healing. Jadi untuk 20 hari bulan 5, 2026, dah menghampiri ku tarikh yang istimewa Ngeromai Haji, iaitu Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada 25

Ya, Chef FM Moi No Moi, seruling mimpi Iqmal Kifli ke udara pai nenek hiketik. Okay, sekarang dah masuk jam 11.26 minit menguat. Jadi hampir ke penghujung sebenarnya. Aku kata segmen joke healing, tapi relax dulu. Ngeramaji, santai-santai. Masih lagi mong lagi masa untuk hibur-hibur, untuk bersantai ke menguat adik eh. Jadi kesempatan ini juga En akan kongsikan juga berkenaan dengan cerita-cerita ataupun info-info yang menarik ku yang berlaku semasa ada. Jadi yang berlaku ada ku Kuala Lumpur 20 Mei tindakan tegas di Kod Kementerian Kesihatan KKM terhadap pihak yang didapati keedar cecair vape disyaki mengandungi dadah. Jadi Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib Kisure, KKM turut dijalankan kerjasama pihak polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk membanteras kegiatan Nadir. Jadi rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh elakkan ataupun jauhilah daripada benda ataupun perkara berkaitan dengan dadah dan juga perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Jadi menghina statistik pun memang agak jual juga kes dan juga cerita berkaitan dengan dadah dan juga perkara-perkara yang tak beradil lah. Jadi sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia yang ramai-ramai berakal lah, kalau boleh elakkan dari perkara-perkara adil kerana ia boleh memudaratkan kesihatan dan juga boleh ramai-ramai merosakkan masa depan kita semua. Jadi terus sambungkan hiburan dengan lagu Jo DJ Linda, Cukup Di Sini. Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, HFM, Moi No Moi, lain daripada yang lain, Pine Nine Higetik, lagu Ju Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Baik, jam hari pun dah menunjukkan 11.40 minit mengawal, jadi hampir ke penghujung kata segmen Jok Healing.

0: Fresh FM menerusi MyTV saluran 706 dan RTM Klik. Selamat mendengar.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: ...21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: yang besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah iaitu Abu Salamah terkorban dalam perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu." Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hari itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.